Senang Tini. Taiga, Khalid and Griffin. Save my

Radio Antena Ljubljana. Sveže na Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: meno.
1: Dve minutke nam manjka do šestih,
2: tole
1: pa je bila Leoni in še ne vem, kjera si zapomnil naslov. In my mind.
2: In my mind. Ja.
1: Dobro jutro.
2: Jutro je še.
1: Točno to, jutro.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Glede na usporedne rezultate je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovanjsko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni

0: Statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se je pa kar za 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Ja, ne bomo neki ful veseli zdaj danes. Danes nas pričakuje mogoče tudi kakšna ploha še kje za ovinkom, ampak načeloma oblačno vreme.
4: Okay.
3: 22 stopinj največ na termometrih, jutri bo pa že boljš. Do 25, malo več sončka, v sredo do 28 in s petkom prijemo do skor 30 stopinj, tako da jaz sem kar vesela, da sem prišla zdaj nazaj z dopusta, ker bo razmeroma lepo vreme. Danes bomo pa pač preživeli. Trenutno 16 v Ljubljani, 15 v Kranju in Domžalah.
4: Promet. Sem te kar prekinil, ker si tako vesela, preveč si vesela za tole ponedeljkov jutro. Jutranji zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1, smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar in kontrol za enkrat ni, če pa kakšno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
9: Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Z dopusta vidno pržgana Kaja Kovačič.
3: Sem malo nadobila barvice.
4: No, jaz sem pa dopusta potreben Jaka Grozdanov in midva se bo ta teden prebujala.
3: Ja, v bistvu cel teden z vami.
4: Ja, res
3: je. Novega.
4: Res je, res je. In ker si ti lih z dopusta, ne? Ja. Naša Kajča je prišla z dopusta, kakorkol že. Kjer naj bi si spočil tudi od naših telefončkov.
3: Ja, malo pa sem si.
4: Daj mi povej, kaj daš na mizo telefon, recimo, ja. A ga obrneš nadol.
3: Pa kakor kdaj? Včasih ga pustim, evo, zelo ga recimo nisem, sem ga pustila z ekranom gor. Če slučajno kaj zablinka, če me kdo rab, je delovni teden, a veš?
4: Ja, v redu.
3: Če pa grem recimo, da greva z mojim jaketom na večerjo, ja. pa ga obrnem ponavadi dol ali pa ga spoh pustim v torbici, ja. No vem, pač se mi zdi bolj ljudno. Človeka.
4: Ba je to zelo pametno počet. V prvi vrsti zato, ker je manj moteče.
3: Aha, ja.
4: To je res potem bonton je tudi. Pač lahko se s kom pogovarjaš.
3: Ja.
4: Tako da to ti ker gre, ampak zdaj imaš telefon na gor, kot bonton v bistvu pač tukaj
3: ja, si pozabila. Ja, ti pač nisi vreden, bo zelo naučitno.
4: Kolikor kol že je šlo še drugi razlogi za to, a povejo ti jih pa takoj po dveh, ne?
3: Seveda.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, 9 minut še 6 je ura v tvoji petkovi družbi pa Svejaka Grozdano in Kovačič.
1: Ja, to sem jaz.
0: Ja, takole rečemo. Živimo v časih, ki ga vlačimo skozi po roki. Brez njega ne moramo.
1: Ja.
0: Dal bi se sicer. Sam priznajmo si, z njim nam je stokrat bolj zabavno.
1: To si pa zdaj povedal, marsikaj človeku pada na pamet ob tem.
0: Govora je seveda o telefonu, Kaja.
1: Kako pa drugega?
0: Točno to, človekovemu najboljšemu prijatelju. In čeprav ni lih najbolj zdravo viset za ekranom ves čas, ne?
1: Ja.
0: Je pa dober, da se vsaj, ki si v družbi, znaš mečke ni sklopati, ne?
1: Ja, in zato imam jaz telefon obrnjen z ekranom navzdol, sploh kadar grem na kakšno večerjo s kom ali pa s kolegicami, zato da res imam 100% pozornost na njih, pa ker ne maram, da skos neki svet tudi pa blinka, pa tudi nikoli ne veš, če kdo kaj gleda slučajno noter telefon, no. Tudi...
0: Pa slučajno, ker še ne objavljeno trink iz tisti dnevi v mesecu.
1: Ja, vid, tudi ne. Se zna zgodi.
0: Ja, tam se take stvari mente, da nikoli ne veš, zares, ne.
1: Ja, v kakšno družbo padeš, moraš merkat pa, da vsi ne slišajo.
0: Točno to.
1: Ampak,
0: okej, gremo preveriti, zakaj je dobro imeti telefon, pač obrnjen na glavo oziroma na vzdol, ker prvo si že omenila, ne,
1: ja,
0: da smo bolj fokusirani, a veš, da gledaš od človeka v oči, ker se z njim pogovarjaš, pa da ti en like na fotko pač ne unič vsega, ne?
1: Res je in da pač daš 100% pozornost. Ti smo s katerim
0: absolutno
1: si na pijači ali kakorkoli drugač pa. Če imaš telefon obrnjen z ekranom nadol, se ti tudi počasneje sprazne, kar mislim, da je zelo uporabna informacija za vse tiste, ki vam telefoni tudi pol dneva ne zdržijo.
0: Kakor recimo naš služben fon, ne?
1: Recimo, ja.
0: Ki z balantovo skozi neki snemata, s hercem se sam na moškem vece olo skrijeva.
1: A prav na WC-ju sta, hvala, kar si povedal, drugač pa to je za služben profil, ja, kaj tle pač moramo snimati.
0: Ja, sigurno, drugač pa če imaš telefon obrnjen na dole, se ti tudi manj spraska, manj prahuje gor, pa tudi stresani, ker ne rabiš vsakih 5 sekund imeti potrebo potem, da pač pogledaš neka obvestila, kar pa itak proti bontonu, ne?
1: Ja, kaj ti si ga očitno danes pozabil doma, ne, če smo že pri tem.
0: No, počas. Vsaka stvar je z razlogom. Strokovnjaki za digitalno vedenje pravijo, da telefon na mizi zaslonom navzgor pogosto signalizira stresnost ali nezainteresiranost za pogovor.
1: Aha.
0: In glede na to, da danes prvič delam s tavo...
1: Boš raztresen in nezainteresiran?
0: Ne, da bom. Sem že.
1: Oh,

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Kaj ga Kelit pa Griffin, save my love.
1: Ja, bom se potrudila shraniti to tvojo ljubezen, ki mi jo boš cel dan izkazoval s tem, da boš imel telefon obrnjen na vzdol, jaka, ne?
0: Lej, takle mava Kaja, ampak cel teden ti bo to ljubezen darila skup, veš?
1: Ja, se bova naučila, da bo obrodila kakšne pametne sadove. Joj, zdaj sem čist preveč zafilosofirala. Zadava musko, ja, prihaja the weekend.
0: The blinding light, ne, blinding lights, oma da.
1: Blinding lights, se nije
0: veze.
1: Dobro jutro.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Nici. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jam.

0: Weekend in Blinding Lights, Jaka Grozdana in Kaja Kovačica sta na anteni, dobro jutro. In glede na to, da se je začelo svetovno prvenstvo, imam eno prošnjo za vas ženske.
1: Ja, kaj, spet ta fuzbol. Kakšno prošnjo imaš?
0: Dejmo se zmeniti, da nas nasleden mesec za čas svetovnega prvenstva pustite na mir.
1: A zakaj? Zakaj?
0: Da, jaz sem danes naletel na en članek, ne, ki je končno razložil nas moške.
1: Ja?
0: In noter piše, da moški pogost lažje izražamo čustva skozi šport, kot pa skozi pogovor.
1: In zato kao vi gledate fuzbol, ker čustva vaša, ki jih izražate čez fuzbol, so... Tako se sliši z vseh kaučev.
0: Evo, vidiš, to je problem. Točno to je problem. Vi mislite, da mi gledamo fuzbol zaradi fuzbola?
1: Zakaj pa ga gledate? A ga ne zaradi fuzbala?
0: Ne čist, ampak, lej, to je v bistvu naša verzija pogovora o čustvih. Lej, ali gremo v fitness, ali gremo laufat, ali pa 90 minut kričimo na televizijo.
1: In temu se reče pogovor o čustvih.
0: Ja, v bistvu gre za tako globoko predelovanje občutkov.
1: In kaj predelujete, če Slovenija sploh ni na svetovnem prvenstvu?
0: Ja, stres, pritiske, tudi življenje, pa evo sodnike. Sodnike.
1: Predvsem sodnike, ja. In če vaša ekipa zgubi, v zadnji minuti predelujete pa koga?
0: Takrat je pa to terapija. Takrat smo pa že na kakšen objem zreli. Skratka, če nas naslednji mesec vidite po 3 ure gledati TV, dejte nas pustiti primer, ker se mi tako odpiramo. Ok?
1: O moj bog, mislim se prav, svetovno prvenstvo je mir, sem malo lepš povedan za en mesec moške terapije.
0: Evo, Kaja Kovačič, končno razumeš fuzbal?
1: Neverjetno.

0: Turn the lights off. Dobro jutro.
1: Ja, ne uži, kva, ne ugašati luči, zelo jih bo treba prožgati počas.
0: O, Madonna.
1: Kaj bo dobro jutro. Moram malo kave še spiti.
2: Vreme.
1: Vreme pa bo.
0: Bo.
1: Jutro bo dobro, danes ne bo tako dobro. Danes bo oblačno vreme, ampak bo pasal sem tistim, ki ne marajo vročine, ker bo samo 22 stopinj na termometrih. Proti koncu tedna bom pa jaz prišla na svoj račun, da se bom počutila kot na dopustu, ker jih bomo imeli v Ljubljani tudi do 28. Trenutne temperature pa 14 Suplje in Radovljica pa 16 Ljubljana. Kaj je?
2: Promet.
1: Kaj?
0: Kolik ene energije za ponedeljek. A je lahko malo posodaš vsem.
1: Evo, to je zdaj moje darilo tebi. Dobro jutro, zbudi se.
0: No, gremo na jutranje zastoje. So na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na Dolenski avtocesti A2 od Grosuplja proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Še vedno pa je dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To je to, ukolikor še kaj opaziš, poklič nas na brezplačno nič 80 105 2. Srečno!
1: Srečno.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladiščno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Ja, dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Tako Vačič in jaka grzdana se danes bojeva s tabo na Anteni.
0: Ja, in v kratkem pa se tej najni simpatični budnici prodruša nekdo, ob katerem se jaz iskreno ne bi želel zbuditi.
1: O, vemo, kom govoriš. Joj, naš gri sem pogrešila Birko!
0: Veš, kaj mi je všeč, da si takoj vedela, o komu govorim?
1: Ja, ni težko. No. Res ni težko.
0: Le, nazad.
1: Koga misliš?
0: Nazadnje, ki je bil tukaj, ni bil tukaj.
1: Ja?
0: In tudi, ko se to zgodi, ima ta človek nekaj zapovedati, kar je kar fenomen.
1: Zanimiv, ja. Ali pa mogoče malo nadležno.
0: Bel to, ja. Bel to.
1: Ne moram
0: kaj
1: se odločiti.
0: Kaj ima zapovedati, pa takoj po dveh.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Dobre,
0: naša
1: jutro.
0: Kaja pa lih uničuje njen zajtrk.
1: Je pa že čas, lej sem pa že pol ure tlele, pa konc pa že kakšno urco, tako da človek mora najprej nekaj pametnega vase dati, zato da lahko sploh prazna vreča ne stoji po konc, tako pravijo. Kva, nisi razumel, to pravijo ljudje, moja babi je rekla, prazna vreča ne stoji po konc, da jaz prvo pojem zajtrk, skoda zato sem zdaj čakala s to kavo, ker ni dober, ba je za črevesje in tako, da če piješ kavo na prazno želodec, skoda moram najprej nekaj pojesti, ne človek.
0: Ej, Daša Kaja Dons žari. Ej, prišla je z dopusta
1: Mam
0: in
1: barvo,
0: ona
1: ne?
0: Ker žari, imaš barvo.
1: Hvala, barvo. Sem se pražila na soncu, jaz tako težko dobim barvo.
0: No, poglej, zdaj lomo slišal še enega, ker se tudi prejšen deden...
1: A pražil na soncu?
0: Ja, zadnji
1: On
0: dan.
1: On se praži že zadnjih 600 let, odkar je na svetu.
0: Lej, da te malo peljemo nazaj, tole mi jo zapovejati.
1: Ajde, da slišmo.
2: Pirko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Danes se bo začel svetovno prvenstvo v nogometu, fuzbal po domač in vidim, da tle ni nobenega pretiranega navdušenja. Jaz bi tle pričakoval, da bi bila izobešena vsaj zastava Mehike za današnjo ta prvo tekmo.
0: Je balen, da bi modrcu bejsa.
4: Ja, veš kaj, da bi bila pač v dresu, znače, veš,
1: saj, ja, no.
4: Da bi imela Modrić.
0: Je res.
1: Modrić, ja. Ja.
4: Tole tle ne vidim nekega seznama, kako bo potekala nočna dežurstva, ja. Kdo bo spremljal tek, in pol zjutraj poročal, kaj se je dogajalo, koliko je rezultat, koliko je bil rezultat, kdo je zmagal pa te fore. Tako da zjutraj, ko pridem, da imam tle vse potrebne informacije, da lahko pač popolno vodim tale program.
1: Krasno, se že veselimo.
4: Bi pa mogoče sam pripomnil, da me naslednje dni mogoče zjutraj kjerkrat ne bo, ko bom pač spal po tekmi po nočnem gledanju.
1: Pa
4: recimo.
1: Po popivanju, ja.
4: Ne.
0: Ta del
4: je
0: treba tudi
4: omeniti. Ja, to pa še zraven.
1: Ja, sigurno.
4: Zato imamo pa to rad. No, tako da to vseh 104 tekem, 105, 112, ne vem, koliko jih bo čukaj še podaljšati.
0: 104.
4: No, evo tuk.
1: Ko mi čakam do tega konca?
4: Noro.
1: Res.
4: Danes začnemo zvečer.
0: To ne
4: veste,
0: o čem govorite. Ja, je danes od 21.
4: No, ampak res je jutro, da vidim zjutraj pač...
1: Ja, pa neste vi kaj, zakaj moram, jaz kaj, kje ne jaz zastavo, da bi niti fenica fuzbala nisem, zdaj pa še zastavo šla kupa.
4: Ej, nač pa čej, znajd se, ne?
1: Ja, joj.
2: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. If the

0: Nicki Minaj, Starship si bil tole.
1: To je pa en tak spomin kar neki poleti nazaj, ko se je to vrtelo na dopustih, iz katerega sem ravno tudi jaz prišla, tako da je že sanjal spet nazaj morje in ptičke in valove.
0: Ja, in neki tazga, en tak za ta pobeg nazaj prije tudi v nadaljevanju.
1: Doktor, doktor, dopusti žilo.
0: Točno to, escapism. Lej, tega le bomo slišali v kratkem, tako da.
1: To je ista bejba, ki poje Where is my husband model drugač. Jaz sproh nisem dojela, da je to ona.
0: A to zdajle?
1: Ja.
0: Kaja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm. Celovška cesta 524.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: rakov.
1: Kva je tale lepa?
2: Zelo. In tudi že kar nekaj stara.
1: Ja, res je.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
5: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel.
5: In etera.
4: Vroči turbo gel greje.
5: Osvežilna etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
5: Hladno.
4: Turbo gel.
5: In etera. Na voljo na favn.si.
4: Radio Antena. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne, potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljala, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, na Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Vreme se bo sredi tedna umirilo, četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
2: Ja, danes se bomo mogli navaditi na oblačno vreme,
1: okay.
2: Ampak več sonca pa že jutro. Tam nekje do 25 jutr, danes kakšna manj, proti koncu tedna pa sončno in 28 stopin.
4: Promet.
3: Jutreni zastoji so na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na Dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja ter na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Gneča je tudi na Ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je še vedno na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. To bo to zaenkrat, če opaste kakšen radar, kontrolo ali pa kaj novega dogaja na cestah, poklič nas na nič 80 105-2. Srečno.
2: Srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Antenin zajtrk.

0: Pokrovitelj.
1: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
2: Zbujate Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antena.
4: Ja, dobro jutro.
5: Ej, Jaka Grozdano in Kaja Kovačica, danes tvoja družba na anteni in v kratkem bomo slišali, zakaj bomo ta teden glasovali.
4: Ja, hud hit hedna moramo zbrati in tokrat glasujemo za dva res aktualna predloga, dva uradna komada svetovnega prvenstva.
5: Katera dva in zakaj? Moj boljši pa takoj po dve.
2: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: 6 minut čez 7 je ura. Dobro jutro. Stava pa hengava kako. Vače, če nijaka grozdanov.
1: Jutrčak.
0: Pondeljke, ne?
1: Ja.
0: In to pomeni, da nas čaka zelo odgovorna naloga danes.
1: Seveda, najdet moramo nov.
2: Hud hit hedna.
1: In ta teden je res pomemben, da zberemo dober. Ker če ne bomo... Ker če bomo tako kaj prej sem cel teden poslušali Sela Baba v Bolon, poli, oj.
0: No, vidim, da so rane še vedno odprte.
1: So, ja. Ja. Ampak, a veš, kdo je boljši zdaj ta teden?
0: No, zakaj? Kdo?
1: Zdaj, lej, premagati tebe pa Matica na vajnem terenu, to bi bilo pa ekstra občutek.
0: Oj, oj.
1: Ker ta teden zbiramo med dvema uradnima komadoma letošnjega svetovnega prvenstva. In tole je moj predlog. So we say, hey. Zdaj tle je ful enih artistov noter združenih.
0: Ja.
1: In sicer Andreja Bocelli, David Guetta, EJ, mislim, da se nekaj tacega izgovori. Ja. No, to je ona, ki je pela Per Huntrix, tudi ta Golden. Pa Megan Thee Stallion, skratka, hud line-up, hudi vokali, komad. Pokaže, da fuzbol nisem švic, trava pa žoga, da je lahko tudi eleganten, da ti je v krvi. Lušten komad, a ne?
0: Pa, ja, se komad je dober. Ampak, a veš, kaj je problem tega komada?
1: Kaj je problem tega komada?
0: Predobro je oblečen.
1: Kako to misliš?
0: Ja, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, EJ ali
1: ja,
0: EJ.
1: Ja.
0: To je tako kot une hlače, ki te preveč zategujo okoljajc.
1: Prosim.
0: Ja, lepo zgleda, sam ko mi čakaš, da priješ domov. In zato je moj predlog tako kot un feeling, ki jih slečaš.
3: Aha. Let's play football.
0: Let's go with the champions.
1: Že znaš na pamet, oh
0: ja,
1: my bog.
0: I show speed in World Cup. Champions je naslov tegale. Komadke en sam kaos, 52 milijonov gledov. Zastave so not navijači, petje, tale klasičan ole, ole.
1: To še jaz znam, ole, ole, ole, ole.
0: No, vidiš, evo, vidiš. Zato pa za te, kako bote glasovali, kakorkoli že. Komad je od ljudi za ljudi, tako, kakor more biti.
1: Lej, trenutno se odločam med tem, ali je tole slišati poetično, ali no što ti samo premehne hlače.
0: Najbrž oboje.
1: Kakorkoli predloga smo slišali, zdaj nam pa ne prestane naš druzga kukar glasovanje. Tako da ja. To lahko narediš tako, da greš na anteni in Instagram story, ker smo lih kar objavili zdaj oba predloga. Mm-hmm. Glasuješ za komad, ki ti je boljši, se pravi, ki ga cel teden želiš poslušati na anteni.
0: Za premehne hlače glasujte.
1: Ja, očitno imam tudi jaz premehne.

0: On je pa tako dober.
1: Wow.
0: Ej, bila sem na koncertu v Rimu, drugače.
1: Ja, to pa vemo.
0: Lani s kolegicami. Mi smo še eno uro po koncertu sedeli na pločniku pred to dvorano in sem bila vse tako, kaj bi meni jemu delali. Ti nem razlagala, kaj smo se pogovarjali, samo moraš vjeti, da smo eno uro sedeli še tam in smo bila tako. Tako, če bote imeli kdaj, je če res, tako da punce, če bote imeli kdaj šanso iti na koncert, pejte, sploh ne razmišljati, kupite karte in pejte na koncert. Res pejte. Priporočam.
1: Pejte, jokite za njim.
0: Zdaj pa bo kmal na anteni, tako da si bo mal prevezal dušo.
2: Če si gverilec Birko, da pramene delat. Kaj dobiš?
3: Staro? Pramen?
2: Ja! Da. Če mu daš roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj.
3: Staro pramen piknik. Za piknik.

0: Mirko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
2: Oh, kako bi pa Salo malo oddihal v morju.
3: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: 7 minut do pola osmih, hej, dobro jutro.
1: Dobar si tu zračunao, jaz bi rekla 22.07. Dobro jutro.
0: Popa 22.07.
1: Da se prvo dobro si zračunao.
0: Ja, jakak razdanim kako mače smo s tabo na anteni in če na hitrco potegnemo črto pod vikend svetovnega prvenstva. Brazilci so remizirali z Marokom, Nemci pa Curaçao na 7 pomadov.
1: Noro, noro, kako zanimiva informacija takega podatka, pa že dolg ne. To bomo zdaj poslušali še 5 minut o taktike, jaz skrčal.
0: No, bom se usmilil, ker ne boš verjela, ampak vem, da obstajate tudi take, ki vas to ne zanima. Ampak
1: hvala.
0: Vse, moram nekaj vprašati.
1: Ja.
0: A poznamo te tri komade?
1: Da slišim.

0: Africa.
1: A se ti sanja kajmo si tri skupanga?
2: Shakiro.
1: Ja, pa svetovno prvenstvo. Hips Don't Lie je bil drgat za Nemčijo 2-6, Waka Waka za Južno Afriko 2-10, Der oziroma Tale La La La pa za Brazilijo 2014. Shakira ima tak kar dober inventar za mondial.
2: Ja, presežem se, prav, jaz sem cel life plesala na himne svetovnih prvenstv, ali kaj?
1: Ja, in potonovam lahko na eno.
2: Aha.
1: Shakira in Burna Boy, daj, daj, ta je pa letošnja.
2: Jaz sem tudi tega že slišala, v bistvu jaz sem pa vse en, mislim, da je Waka Waka še zmer najboljša, ta Južna Afrika pa to mi je ostala.
1: Ja, jaz se strinjam drugače, ampak če vprašaš bralce revije Billboard, kar kol že to pomeni,
2: ja,
1: je tale, daj, daj, najboljša pesem svetovnega prvenstva vseh časov.
2: Ne.
1: Ja.
2: Ne, pred Waka Waka, ni šans. Pa kdo so te bralci revije Billboard?
1: Končno se mi dva strinjava glede ene stvari, kar se tiče fuzbala.
2: Pa se to ni fuzbal.
1: Ja, kaj pa je?
2: Shakira.
1: Ah.
3: Antenin fucking dober hit.

0: Avicii in Levels.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Vreme. Opala, oprosti.
1: Ja, če pa noš, pa ne bomo povedali. Te bom preklopil. Ja, nič lej, še vedno danes ostajamo na tem, da bo oblačno in da se bo dal dihat. Je pa zdaj takole, ne? Ta lele arsa se skozi kaj malo posodabila, tako da padavine ne bi se začele danes ob dveh. Okay. Pa treh pol tudi še malo neka ploha. Pol bo pa že sončno, pa povdne bo že v redu in tudi jutro bo imel že lepo vreme. S petkom pa celo do 28 stopin. Trenutne temperature pa takole 15, v Suplim in Ljubljani pa 14 v Radovljici.
0: Promet. Jutrani zastoje so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja ter še naprej na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in še na gorenski avtocesti A2 od Vodic pa vse proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 105.2. Srečno?
1: Srečno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
2: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj, Kovačič in Jaka Grozdano se prebujava s tabo na anteni. In človeku lahko v ponedeljku pol osmih zjutri na smeh na obraz narišta sam dve stvari. Plačen dopust.
1: Ja.
0: Ali pa to, da mu daš nekaj za ston.
1: Tudi.
0: In mi imamo nekaj za podariti, a ne?
1: Res je, eno super nagradno igro imamo. Mm-hmm. Še vedno lahko sodeluješ, takoj po dveh pa ti poveva, kaj in kako, ampak ne boste ostali lačni, pa tudi fajn bo.
0: Dobro sta povejala.

0: Kaja Kovačič in Jaka Grozdano so s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: Kdaj se začne uno? Kao pravo poletje.
1: Ja, zdaj pri meni je bilo tako, ko sem šla na dopust dosti hitro, tako da za mene se je že začelo, ampak sicer pa takrat, ko se nehaš pritoževati čez vreme, pa začneš jamrati, da ti je prevroče.
0: Ok, fair, to mi je všeč. Ampak veš, za kjero stvar pa nikoli ni prevroče.
1: Zakaj?
0: Za kakšen žar pa dober piknik.
1: To pa res.
2: Ležalniki, hrana, pijača, muska, uživancija.
3: A bi mi imeli en staropramen piknik?
1: Bi.
0: Bi, a ne? Peti staropramen piknik, ki bo od sreje do petka, od 17. do 19. junija, od pravem Žibertu na Celovški 335 v Ljubljani.
1: Ej, vstop je prost, od 6. popoldne pa vse do 11. zvečer pa te čaka vse, kar piknik mora imeti. Dobra hrana, pivo, družba, en kup razlogov, da pa se potem ne greš kar takoj domov, a ne?
0: Ja, res je, in zato ti mi na anteni zrihtamo staro pramen nagrado, menu z burgerjem in pivom za dve osebi.
1: Menu, meni!
0: Meni z burgerjem in pivom za dve osebi, evo.
1: Vse, kar rabaš narediti, je, da pošleš SMS staro pramen na 041-300-300 in napišeš, zakaj si nagrado zaslužiš ravno ti in en tvoj friend, ki ga valjda lahko vzameš s tabo ali pa friendica.
0: Točno to. In letos se tja splača prijače iz enega razloga, ne?
1: Ja.
0: Ker bo nekdo domov odpeljil električno vespo.
1: Joj, jaz bi jo kumela, ampak ja, lej, treba je biti fair, lahko se prijaviš na osvojivespo.si in potem sodeluješ v žrebu.
0: Skratka, za ston burger pa pivo, družbo si propelaš sabo, zraven lahko še vespo odpelaš. Kaj, veliko ni za razmišljati tukaj.
1: Razen tega, da absolutno priješ v sredo, četrtek in v petek.
0: Absolutno.
1: Pošelj nam SMS staro pramen na 041-300-300, napiš, zakaj si ti in tvoj friend, friendica zaslužite to nagrado.
0: In zakva to narest? Zato, ker o kratkem nekoga pokličeva.
1: In tudi podeliva kakšno nagradico.
0: Ali
1: da bomo zrep?
2: Piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
4: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: Marija, imaš visok glas, nisem jala, vedla.
1: Koga naredim?
0: No, daj še, ajde. Mal lepš. Še?
1: Kak mačeš, to je bolj klasa.
0: Jaka okay. Grozdano ima premajhne hlače, to smo ugotovili danes,
1: to.
0: Evo, in to je bil dokaz.
1: Točno to. I'll be all right, okay?
0: Aha, boš?
1: Ja, dobar. Bom. Mal ti še, ampak sej cool.
0: V redu, lej, dokler imaš tak nizak glas, sem vesela. Ko se bo začel višati, te bom pa opozorila, da je čas za večjo številko hlač.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša uro demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešanje ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Danes pričakujte nepričakovano. Mislim, dež bo, no, ampak sam plohca tam nekje med eno pa med drugo uro. Pa se bo začelo pa jasnit. Do takrat bo imelo oblačno, pa se začne jasnit. In tako jasno vreme se bo potem v Ljubljani obdržalo vsaj nekje do vikenda. Trenutne temperature 15 Ljubljani, 14 Kamnik in Bled. Ampak pričakujte pa tudi po ostali Gorenjski in okolici Ljubljane, da se bo od jutra naprej vreme poboljšalo.
6: Pričakujte pa pričakujte nepričakovano.
5: Ja,
6: ne?
5: To predvsem, ja.
1: Promet.
6: Jutrni zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vsi zastoji pa so proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Še vedno pa je dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To bo to za enkrat, okoliko še kaj opazaš, nič 80-105.
5: Srečno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
1: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. In je prišel službo.
6: Dva dopustnika. Lepova je videti na šihtu.
10: Ma kašen dopustnik, jaz sem delal na Polhanu, jaz sem noro, ja. Ne?
5: Jaz ne moram isto reči, jaz sem res zelo malo bila na off, tako da nič vaju nisem pogrešila, no.
6: Ja. Tudi dva od dveh, edino pač del smo imeli, ne?
10: Ne, no, je ponote izbujala,
5: Ja, jokala v Spanju, pa še kaj. Kaj bomo imeli danes?
10: Ja, noč, deveta šola se je danes nehala, 9 razred, konc je.
5: Ja,
6: res je. Več o tem pa po dveh pol.
10: Konc je, ja. Danes je konc.
5: 15?
10: Ja, to zadnji dan je danes, da devetošolci imajo. Nič ne veš, pojma. Vidiš,
5: če jaz sem do 24 hodila.
10: Ja, se vidi, da ti, ki si bila malo posebna.
6: Deveti razred, malo posebna.

0: Dobro jutro.
1: Jutrček. Ej, sem ugotovila, da pa resno z veleto prej končamo, tako da za vse tiste,
0: smo ki so prej...
2: Ja. Ja, veš to, mi smo končali se veletko, ja, vemo, ne?
1: No, se... Veš kaj, mal je že dolg nazaj, ja, so oba... že malo pozabila.
0: Ja. Oba sva devetletka.
1: Ja, res.
0: No, gremo.
2: Gremo.
3: V studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar. Gverilca Birkota.
0: Naplavil pa je, ja.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja devetletke, največjega še živečega osnovnošolca gverilca Birkota.
1: To je res.
2: Ja, in se danes bi sicer malo mogel o Maticu govoriti, pač enostavno srečni očka, ampak,
1: ja.
2: Ampak jaz mislim, da še ni dovzeten za nič. Še ne dela. Jaz sem rekel, ko bo enkrat poslal mi lepo fleten sliko alkotesta, ja. Da je nič.
1: Aha.
2: A ja, potem se bo lahko tako da ni še neš, tako da danes se praktično za vse devetošolce zaključuje osnovna šola. Ja. Sicer bodo na nekaterih šele jutri dobili spričvala, ampak na večini jih pa dobijo že danes. Vmes se je zgodil še zadnji svečani dogodek valeta, kaj je kena matura,
0: ja,
2: sam
0: res
2: da ni alkohola. Mislim, pa
1: mislite,
2: ne,
1: da ga ni.
2: Ja. Ali pa k en absolvent, sam da je valeta samo enkrat, med tem, ker je absolvent pa traja ne 10 let.
0: Ja,
1: ja.
2: Tako nekako.
0: To si pa
2: znamo. Drug teden je sam še vpisal srednjo šolo, pol pa zaslužene počitance, pa za večino. Eni bojo malo še finalizirali. Ne. Zdaj, a sploh veste, ko smo prišli do 9-letke?
0: Ne.
2: Zakaj nimamo recimo 10-letke ali pa zakaj nimamo samo 2-letke?
1: Ne vem.
2: Kako povedati. Vemo, da je 9 let dost, da se naučimo vse, kar rabimo za srednjo šolo. Ne?
1: Ajde, povejte. Okay.
2: Kar recimo v paleolozitiku, ne, bolj nazaj, ne, Jura,
1: ja?
2: Kreda in vse
1: ja,
2: to, ne,
1: ja.
2: Kar še ni bilo šole, ni bila nič letka, ne, ampak sploh ni bilo šole.
1: Ne, ja. Še dobro, ja.
2: Potem so pa začeli risati prve risbe po stenah in tako smo dobili prvi likovni pouk. Ja. Zraven pa še športno vzgojo, kaj je lastnik jame pogruntal, da mu jamo packamo, pa je bilo treba laufati. Ja, no, to. Temu smo polk malo dodali še materin jezik, da smo lahko drali se na mulca, kaj nam je kracal po steni.
1: Materin. Ja.
2: In, pa matematiko, da so znali zračunati, koliko škode se pač pozdravljali zročali s tem kracanjem po steni.
1: Ja.
2: Kasneje smo dodali geografijo, da smo vedeli, kje je ta jama, kaj je bilo pač za začetek dost, ne. Kaj takrat zgodovine še ni bilo, ki je šele dogajala se.
1: Ta jama, ja, ne?
2: Pa dogajala se ta zgodovina in je še ni bilo. Ne, ne. In tako smo pa vsak let dodali nekaj novega, recimo v srednjem veku biologijo, kemijo, fizko, bombe, te zadeve.
1: Noro,
2: in tako smo pa vsakič, ki smo kaj dodali, rabili več časa, da se vse naučimo.
1: To je kar
2: 8-letko. Na zadnje smo dodali 9 razred, ker smo prej imeli samo 8, ker smo izumeli internet, FB, Snapchat, pa te fore, ki jih nismo mogli v 8 razredih podelati.
1: To smo vidve že ta generacija 9-letke.
2: Tako imamo danes pa 9-letko in ne pohvalim vse, ki so naredili. Bravo, jaz vam čestitam.
1: Hvala.
2: Ja, počitam se, bravo.
1: In tudi stanovim, ja.
2: Jej,
1: ja, dajte im kakšen na svet za poletje, kaj početi zdaj poletje.
2: Ja, kva nič, babe pa pjača, da se lahko, ja kaj je, jeba, pa moped.
1: 9. razred
2: ja,
1: končal.
2: Ja, ja, konc, no, se to ti zdaj fini, pravim, zdaj gremo,
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: time high. Nico Santos in All Time High.
1: Dobro jutro.
0: A taga še vedno išče.
1: Še vedno išče svojega moža, jaz hvala Bogu sem ga že našla, sicer ni še postal mož, ampak bo.
0: Tudi jaz sem našel...
1: Si našel potencijalno kandidatko za ženo?
0: Absolutno.
1: O, pa upam, da tole zelo posluša, ker se ji bo nasmehnil dan.
0: Joj.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
10: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Dobro jutro, 8 minut, ka do pol devetih nam manjka v tvoji ponedeljkovi družbi.
1: Ali 9?
0: A?
1: Ne, 8, pa res.
0: V tvoji ponedeljkovi družbi pa sva jakega razdano in kaj Kovačič.
1: Jutro.
0: Takole rečemo, živimo v časih, ki ga vlačimo skozi porok, ne?
1: Mm-hmm.
0: Brez njega ne moremo.
1: Mm-hmm.
0: Dal bi se, sicer. Sam priznajmo si, z njim nam je stokrat bolj zabavno.
1: So se tako povedal, da ti mar si kaj človeku pade na pamet no
0: ob tem. Dobraj seveda o telefonu, Kaja Kovačič.
1: Kako pa drugače,
0: človekom
1: veda, ja.
0: Najboljšem prijatelju. In čeprav ni lik najbolj zdravo viset za ekrani skos, ne, je dobro, da se znamo, ker smo v družbi mali sklopati.
1: Se strinjam. Mhm. In zato imam jaz telefon obrnjen z ekranom na vzdol. Evo ga, sem takoj popravila, ker ne maram, da skos neki blinka pa sveti pa tako. Pa nikoli ne veš, če kdo kaj slučajno ti noter kaj špeja.
0: Pa pogleda, kaj neobjavljenega iz tisti dnevi v mesecu, ne?
1: Ja, sploh, kadar sem kje na kavi, mogoče komu ne bi to glih pasal.
0: No, a veš, zakaj je telefon tu dober med, pač obrne na glavo, ne? Prvo si že omenila, da smo bolj fokusirani. Pač da gledaš človeku v oči, ki se z njim pogovarjaš, pa da ga dejansko poslušaš, ne pa da ti en like tamle ali pa follow ali pa kar koli nič cel fokus, ne?
1: To je res, da ti tle neki blinka na telefonu cel čas res ni prijetno, tako da ko sem na kavi, telefon na dol ali pa na večeri ali pa kakorkoli še boljš, pa da ga imaš kar v torbici in ga ne šmerglaš. Skratka, se pa tudi, če ga imaš obrnjenega na ekran, počasne izprazne. Mislim, da je to zelo uporabna informacija za vse tiste, ki vam telefoni tudi pol dneva ne zdržijo. Lepo ga nimaš vse čas na gor, ampak na dol.
0: To ti je pa znano, ne? Za naš služben telefon, ki z balantovo skozi nekaj snemata, s hercem se lahko sam na skretu skrijeva.
1: A ja, na skretu sta, kadar vas iščemo. Hvala, ki si povedal. Drugač pa to je pač za služben profil jaka in tle ne moramo drugač. Ja. Pač ga je treba uporabljati.
0: Ja, sigurno. Drugač pa, če imaš telefon obrne na dol, a se ti tudi manj spraska, manj prahuje gor. Pa tudi stresani, ker ne rabeš vsakih 5 sekund med potrebo potem, da pogledaš obvestila gor. Kar pa itak proti bontonom in grede.
1: Predvsem prahu, ja. Se mi zdi, da se ta prah kar nabira na tem telefonu. Noro. Ti pa si danes ta bonton očitno doma pozabil, če smo že pri tem.
0: No, počas. Vsaka stvar je z razlogom, kakor vsi vemo. Strokovnjaki za digitalno vedenje recimo pravijo, da telefon na mizi zaslonom na vzgor pogosto signalizira raztresenost ali pa nezainteresiranost za pogovor. In glede na to, da danes mi dva delava prvič.
1: Boš raztresen in nezainteresiran očitno, da te prebadam z očmi.
0: Ne da bom, sem že.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk. Lo que no sirve.

0: Becky G in Karol G, a je še kaj na G zraven.
1: Upam, da ne.
0: Tole je bil...
1: Mami, ni na G.
0: Tole je bil mami s tremi i. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Bo pa danes mačken bolj oblačno do nekje... 3, 4, 5.
0: No, odloč se.
1: Do šestih. Pa se bo jasnilo, ampak vmes pričakujte ploho. Med eno pa drugo uro bo mečken dežja. Jutro že lepši, jutro že bolj sončno in tudi temperature bodo više, sploh proti koncu tedna. Danes bomo pa uživali v prijetnih 22. Trenutno 16 Ljubljana.
0: Bomo kar prekinali, ne?
1: V redu je, 16 je v Ljubljani, to je to. Dost imamo.
0: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Še vedno pa je dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A1 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. To bo to za enkrat. Če imaš kaj za dodat, nič 80, 105, 2.
1: Strpno, pa srečno.
0: Previdno,
1: ne?
0: Srečno.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladiščno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
2: Spujate Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Ja, dobro jutro, od
1: Nadrek,
0: Kaja Kovačič in Jaga Grozdanovstva, tvoja družba na Anteni in jaz moram reči, da zadnje čase res, ampak res uživam na šihtu.
1: Kva? Bi človek rekel, da si ti tist, ki si bil na dopustu.
0: No, tok daleč nismo. Mi pa veliko pomaga dejstvo, da je svetovno prvenstvo in da lahko 24-7 govorimo o futbolu.
1: Pa smo spet tam, edini šport, ki je res, ampak res nezanimiv. 12 tipov, ki lahko pa je za žogo, 20.
0: 12, ja?
1: Ja, opa, 20. Se popravičujem, popravljam.
0: No, sej zato.
1: Vidaš, toliko me zanima, nič.
0: No, sej zato. Zato sem pa jaz najdel članek, ki končno razloži, kako moški gledamo na futbol. In po dveh bo most končno zgrajen in verjamem, da bomo končno brez problemov gledali futbol. Še prosile nas boste.
1: Kva? Ja. Bomam, ampak okej.
0: Okay. Tako je po dveh.

0: Jak Grozdano in kaj Kovači zastavo na anteni.
1: Jutro.
0: In glede na to, da se je začelo svetovno prvenstvo v fuzbolu, imam eno prošnjo za vse ženske.
1: Pa ne spet ta fuzbol, no jaka, počas bo dost.
0: Dajmo se mi nekaj zmeniti, da nas naslednji mesec za čas svetovnega prvenstva pustite čist primer. Samo fuzbol ne pust, fuzbol ne pust. Samo moja zlata.
1: Ja, najbolj, da imate kar dopust v službi, pa da ste doma oproščeni vseh obveznosti, pa še kaj.
0: Ja, jaz takoj podpišem. V glavnom, lej, dan sem naletel na en članek, ki je končno razložil moške in noter ful lepo piše, da moške pogosto lažje izražamo čustva skozi šport, ka pa skozi pogovor.
1: Wow, ta članek mislim, da je malo narobe napisan, ampak v redu. Aj, zato očitno vi gledate ta fuzbol, ali kaj?
0: No, viš, tukaj je problem, ne, vi mislite, da mi fuzbol gledamo zaradi fuzbola?
1: Ja, a ga ne.
0: Ne, čist ne. To je v bistvu naša verzija pogovora o čustvih. Ali gremo v fitness laufat ali pa 90 minut kričimo na TV.
1: In temu vi rečete pogovor o čustvih?
0: Ja, ne pogovor o čustvih, to je globoko predelovanje čustev.
1: In kaj predelujete tle, če Slovenija sploh ni na svetovnem prvenstvu?
0: Ja, lej, stres je zraven, tudi pritisk, tudi življenje predelujemo zraven. Pa sodnike recimo, ne? Vse so sodniki dost včasih.
1: Predvsem sodnike, ja, to sem že slišala kdaj. Ja, če vaša ekipa zgubi, pa v zadnji minuti predelujete pa kaj?
0: Ja, takrat je pa to terapija že. Ker takrat smo pa že za kakšen objem zreli, ne? Ampak, lej, skratka, če nas naslednji mesec vidite po 3 ure gledati o TV, dajte nas pustiti primer. Mi se tako pač sam odpiramo.
1: Oh moj bog, jaz mi je sploh komentarja. Spravo svetovno prvenstvo je sam malo lepš povedan za en mesec moška terapija, ali kva?
0: Evo, Kaja Kovači, čestitam, razumeš fuzbal?
1: Wow. Vidva sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: En izmed nazaj v leto 2011, Don Omar in Lučenzo dan za kudura.
1: Kuduro!
2: Kjero leto?
0: 2011.
2: Kaj si pa delati takrat?
0: En let.
2: Kaj smo bili?
0: Osmi razred.
2: Osmi razred?
0: Ja.
2: Se pravi, jaz sem bila na šolskem radiju, sem takrat delala in povem, da smo to vrteli ob petkih, smo imeli zjutraj šolski radio, pred uro. In smo pol vrteli take komade, ki so bili takrat aktualni in jim prinesel en sošolske zapeku na CD. Mm-hmm. Na CD komade je lepo noter in potem to eno urco pred šolo.
0: Kje je to,
2: ja. Prihajajo pa simpatični Jonas Brothers in sicer ena taka simpatična zgodba se je zgodila letos.
0: Okay.
2: Par iz Brazilije je svojega sina poimenoval Joseph, po Jonasu,
0: ker
2: so jim letos Jonas Brothers pomagali razkriti spol otroka na koncertu. Dobro.
0: In zato je dobil svoje ime.
2: In je dobil Joseph.
0: Pa to je njim najlažji. Nim je pa najmanj, da priješ na koncert pa rečeš, ja, lahko se baby reveal.
2: Ja, veš, pa
0: reveal.
2: Moš tam stati v množici ljudi, v unem pitu, z ono tablo in čakaj. Ja, lahko razkrijete spolo troka in pa moš še upati, da bo za. Mislim, malo je tako, no. Jaz, če bi bila glasbenica...
0: Damjano Davida, ne? Ti bi za Damjana Davida.
2: Jo, tam pa bi. Čakaj. Tam bi pa čakala 4 ure, če treba.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, ebintim.si.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: No Broke Boys.
1: Ja, to si želimo vsi, da ja. Nismo broke, ne sam fantje, verjetno tudi punce, ne? Tako da naj bo poletje fajn obloženo z denarnimi zalogami na računih, ja. Dejmo se delati, da bomo živeli v tej...
0: Dobro se sliši, ja.
1: ...v tvari.
0: Ja, dobro jutro.
1: Čeprav vem, da polet zapravljamo. Dobro jutro, ja.
0: Tako.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poleti upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov.

0: pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa se neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Nekje med eno in drugo pričakujemo padavine v Ljubljani, potem se bo pa začelo jasniti, jutro že malo lepše vreme.
3: To je pa kar ažurno.
2: Ja, tako piše tlele, zdaj že par ur cisto, tako da mislim, da zdaj bo pa sigurno do konca dveh bo pa se spucalo. Dejmo držati pesti. Imam pa še eno zanimivo vprašanje zate in sicer si vedel, da obstaja kraj Bohinjska Češnjica.
3: Bohinjska Češnjica.
2: Ja, to je moj najljubši kraj. Ker sem začela kle vreme govoriti zjutri v antenjenem zajtrku, sem odkrila, da Bohin nima svoje vremenske postaje. Ja. Jo ima pa Bohinjska Češnjica.
3: In koliko stopim bo tam?
2: Ja, trenutno jih je 14, jih bo pa danes nekje do 19, ko da mečken hladnej kot v Ljubljani. V Ljubljani bo do 22.
3: Ok, fair.
2: Dobar, a?
3: Promet. Bohinjska Češnjica.
2: Ja.
3: Zastoj zaradi del se na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Še vedno pa poročate o kilometr dolgemu zastoju tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. To je pa zaenkrat to. Radarjev in kontrol ni, naj tako tudi ostane. Če pa ima takej za dodati cest, pa nič 80-105-2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišno razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
4: Antenin zajtrk. Radio
3: Antena. Je dobro jutro.
2: Jutro, jaka Grozdanov in Kaja Kovačica danes tvoja družba na anteni in v kratkem bomo slišali še, zakaj bomo ta teden glasovali.
3: Ja, hud hit hedna moramo zbrati in tokrat glasujemo za dva res aktualna predloga, dva uradna komada svetovnega prvenstva. Katera dva? In zakaj
2: je bomo slišali po dveh in predvsem to, da pejte si pogled na naš Instagram že dva predloga.
3: Ja.

0: David Guetta in Hypaton Walked Away. 5 minut čez 9 je ura, stava ja, pa hengava kar Kovačeč in Jaka Grozdano, dobar dan. Ja. Ponedeljek je in to pomeni, da nas čaka zelo, zelo, zelo odgovorna naloga.
1: Res zelo odgovorna, ker moramo najdeti nov...
2: Hud hit hedna.
1: In ta teden je res pomemben, da zberemo dober.
0: Je
1: ker
0: res.
1: Če ne, bomo tako kot prejšnji teden, cel teden poslušali še la ba ba balon.
0: Vidim, da so rane še vedno odprte,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, seveda, da so odprte, ja, ker smo hoteli Arijano, ne rane. Ampak no. Ja, veš, kaj bo pa še boljš?
0: Kaj?
1: Premagati tebe pa Matice na vajnem terenu, ker ta teden zbiramo med dvema uradnima komadoma letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu in tole je moj predlog. Andreja Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, hud line-up, hudi vokali in komadka pokaže, da fuzbol ni samo švic, trava pa žoga, lahko je tudi eleganten.
0: Pa sej komad je dober sam po sebi, ampak jaz imam par problemov s tem komadom.
1: Kakšnih problemov? Kaj?
0: Je, ta komad je čist predobro oblečen.
1: Kaj to pomeni?
0: Je, Andreja Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, EJ, to je tako kot une hlače, kaj te preveč zategujejo okoli jajc.
1: Prosim.
0: Ja, lepo zgleda sam, ko mi čakaš, da priješ domov, pa da jih daš dol. In zato je moj predlog, ko un feeling, ki jih slečeš.
1: Let's play football.
0: I Show Spit in World Cup Champions, komadke en sam kaos, 52 milijonov ogledov, zastave, navijači, petje, ole, ole. To je tako, kaj naredijo, kaj naredi komad nekdo, ki obožuje fuzbal, za ljudi, ki obožujejo fuzbal. Tako, kot ne more biti.
1: Ej, trenutno se odločam v tem, ali je tole slišati poetično, ali ti nosiš premehne hlače.
0: Najbrž oboje.
1: Kolikorkoli predloge smo slišali, zdaj pa nam ostane samo še glasovanje.
0: Res je.
1: Zdaj, Jaka, mislim, da je čas, da malo že pogledava, kako nam kaj gre na naš Instagram. A jaz odprem zelo malo tele storije.
0: Odpri, da vidim, koga zategujejo hlače. Ne,
1: mislim,
0: ne.
1: Da bo kar tebe zategovane hlače še naprej, kaj trenutno jaz vodim.
0: Kar
1: nekaj. Pejte glasovati v glavnem za tistega, ki je vam ljubši, da ga cel teden potem poslušamo na anteri.
0: To je to.

0: Zdaj in Sia, Dusk Till Dawn. Kaj nas čaka po nadaljevanju?
1: Topic Fireboy, DML Nico Santos in malo bomo razmikali svoj body. Put your body on my body, cause we only somebody, your body on my body, I need you here for life. Tako je, sam dobra muzika prahaja, le jaka, nič drugega, pa upam, da ne spet kaj v fuzbalu, no.
0: Tokrat ne.
1: Oh, hvala Bogu.
2: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane Niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.

0: Topic in Fireboard, DML, Niko Santos, Body, 20 minuti čez deveto, deveto. Kako,
1: dobro ađeči, jutro, dobro dan.
0: To je družba. Točno to, mi da se neki obljubila, a ne?
1: Sva, res je.
2: Staro pramen piknik.
1: Dejva se te obljube držati, nagrado moramo podeliti. Od srede do petka se vidimo na petem staro pramen pikniku v Topravim Žibrtu na Celovški 335. Midva bova pa do četrtka vsak dan nekoga tja poslala na burger in pivo za dve osebi.
0: Ja, in z nama je zdaj že Patricija, ki ima eno res hudo zgodbo. Patricija, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, Patricija. Dej nama povej, kaj je bilo zdaj lani na staro pramen pikniku.
3: Sem že bila en teden čez rok.
0: Okay.
3: In pa sem rekla, in pa sem pa videla, ker smo živeli tam blizu Celovške, da je ta piknik in sem rekla, ej, ko mi čakam ta poletni vibe in da gremo.
0: Aha.
1: Pa še nosečnici si valjda noben ne upa reči ne, a ne?
0: Ne upa, se to.
3: Ne, itak da ne.
1: In si kaj šla?
3: Direkt preden sva šla tja, sem jaz dobila prve popadke. In sem bila tako, mene ne zanima, jaz vsem grem. In peš.
1: O moj bog! In si predihavala popadke v mest.
0: Ja.
1: Med
3: muziko in žurko in blavo.
0: Ej, staro pramen nagrada, meni z burgerem in pivom za dve osebi, je tvoj.
1: Čestitam!
3: To bo zdaj še moj ful vesel.
0: Ja, še vedno pa lahko staro pramen nagrado osvojiš tudi ti.
1: Tako da pošelj SMS staro pramen na 041 300 300. Edini pogoj je samo, da zraven napišeš, zakaj si z enim friendom, svojim dragim drago friendico zaslužta tole nagrado. In seveda z malo sreče, a ne?
0: Naslednjič pa kličeva prav tebe.
1: Ja, jaz upam, da se slišimo, tako da stisnem zelen SMS.
2: Staro pramen piknik, idealna zabava. Se vidimo!
4: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
2: Poslušaj, Anterin. Kim dober hit.

0: Rapture, Avicii, New Generation, Mix, Hud komadič, by the way.
1: Dober komad, zdaj pa by the way, ker veva, da vas firbec matra in da vas zanima, a je Patricija rodila, pol po staropravnem pikniku, ni ne. Isti dan, šla je domov spat, pol pa je naslednji dan rodila, tako da, evo zdaj vas,
0: zdaj
1: boste
0: veste.
1: Potešeni, zdaj veste.
0: Vreme. Zdaj nas pa poteši še z vremenom.
1: Seveda, absolutno, to je moja naloga, edina pa od dneva očitno. Lej, dež še vedno ostaja med eno in drugo, napovedan, tako da takrat pač ne bo zunanjih aktivnosti toliko. Pol popovdne pa že gremo lahko na kakšen sprehod. Začelo se bo jasniti in tudi jutra se nam obeta lepše vreme, več sonca, višje temperature, do konca tedna bomo prilezli na 29 stopinj.
0: Super.
1: Noro.
2: Promet.
0: Previdno zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper, pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari, v delovni zapori, nastavi zastoj, zato tam strpno in previdno, zamuda tam je že slabe pol ure. Zastoj zaradi del pa so tudi na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro.
1: Toliko zastojo, da smo mogli slino pogoltem.
0: Drugač res, kar dvakrat sem mogel zadihati.
1: Tep slina zastala. Ja, sorry, povej.
0: No, zamuda proti Mariboru je nekaj minut, proti Ljubljani pa okrog 15 minut.
1: Zaprko slino pogoltem bo, ne?
0: Bo. Ampak zastoj zaradi del pa je še na ljubljanski južni obvoznik v smer Kozarja. Ja, še en konc pred priključkem Ljubljana center. Ste pa opazili končno eno kontrolo, tudi mobilna provida je na primorski avtocesti A1 na izvoz Dragomer v smeri Koper.
1: Pošiljava lepe pozdrave, ne jih preveč slikati, ne jim preveč kazni pošiljati. Bočte milostni danske
0: tako,
1: ponedeljek.
0: Tako, gmah dejte. Nič 80...
1: Jaz sem lepši povedal. Skratka, ja.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto razprodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Jaka Grozdano in Kaja Kovačič so tvoja družbena anteni.
1: Ja, in slino si že pogotno.
0: Stokrat sem jo pogotno, ja, vrede. Skratka, v nadaljevanju nas čaka malo spet svetovnega prvenstva. Malo muskice.
1: Aha, ja, fajn. Se strinjam s tem, da govorimo spet o fuzbolu, not.
0: Lej, v muski bo. Tako da en kompromis bo mogla najdeti v teh dnevih, če ne, lej.
1: Če že moram, evo, prav, pa daj.

0: 4 minute čez pol deseto je dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan, je že dober dan, kaj po deveti, ne?
0: Ja, kako znamo in kako vačic postavamo na anteni in če na hitrca zdaj le mi še enkrat potegnemo črto pod vikend svetovnega prvenstva. Brazilci so remizirali z Marokom, Nemci so pa Curaçao na sul sedem.
1: Skočal zdaj, ali bomo še bolj poslušali tej taktike, ali kva je to zdaj?
0: Ja, jaz se bom kar usmilil, ker ne boš verjela, ampak vem, da obstajate tudi tisti, ki vas to zares ne zanima.
1: Ne.
0: Bom pa vsaj nekaj vprašal,
1: ja.
0: A poznamo te tri komade?

0: Africa.
1: A se ti sanja, kaj imamo vsi trije skupaj?
2: Shakira.
1: Pa svetovno prvenstvo. Hips Don't Lie je bil pač himna, je Shakira naredila za svetovno prvenstvo v Nemčiji 2-6, Waka Waka za Južno Afriko 2-10, kaj se ti najbolj sanja.
2: Ja.
1: Pa pa Der oziroma La La La pa za Brazilijo 2014. Shakira je praktično inventar mundiala.
2: To se pravi, sem jaz cel cajt plesala na himnu svetovnih prvenstv iz fuzbala.
1: Ja, res je, in pod novem lahše na eno. Tale je pa ta frišna, Shakira in Burna Boy. Ja, ta je letošnja.
2: Shakira očitno res je lahko inventar mundiala, ja. To sem tudi sicer že slišala, a sam jaz vsem mislim, da Waka Waka je še zmer najboljša. Pač Južna Afrika, kva, to je zapisano v naših srcih, to je pustil
1: ja,
2: pečat.
1: Ja, če vprašaš bralce revije Billboard, je tale, daj, najboljša pesma svetovnega prvenstva.
2: Ne,
1: ja.
2: Ne, pred Waka Waka, ni šans. Pa kdo so te bralci revije Billboard?
1: No, končno, vidiš, končno se strinjava o eni stvari glede fuzbala.
2: No, pa se to ni fuzbal.
1: Kaj pa je?
2: Shakira!

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak k miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožjim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pred tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem.
3: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Spremenljivo do pretežno oblačno v temle ponedeljku, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, v tem trenutku predvsem nad vzhodno polovico države, čez dan nad celotno Slovenijo. Temperature bodo šle do največ 24 stopinj na Goriškem in v morju do 28. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, v sredo in četrtek potem večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče.
0: Promet.
4: Po slovenskih cestah še vedno precej težav, pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna, tam tovornjak v okvari stoji v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno, zamuda že slabih 45 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med uncem in razdrtim. Zastoji zaradi del Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okrog 20 minut, na ljubljanski južni obvoznici po smeri Kozari še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Nič 22, 55, srečno, varno, previdno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaprta staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno zamuda že slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj je zaradi del še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Tu pravite, da zamuda med 20 in 30 minut. Na ljubljanski južni obvoznici pa še vedno nekaj gneče pred priključkom Ljubljana center, če se peljete proti Kozarjam. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Spri

0: da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Že 500,000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

ζενάν τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
1: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Te priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.ca.

0: Posjećite Interclass Cars na Viču i iskoristite 3000 euro popusta za novo Mazdo CX-30. Edini s 24-mesečnim besplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GBA Leasing. Numatronik. Elektronski spektakl se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Vreme. Še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 20 do 24 čez dan na Goriškem in ob morju do 28 stopin. Jutri delno jasno in večinoma suho, v sredo in četrtek sončno in vsak dan bolj vroče.
3: Promet.
6: Zaprt ostaja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori, nastal je daljši zastoj, zamuda več kot eno uro, obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte seveda tudi gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na vipavski hitri cesti H4 smere Razdrto med priključkom Selo in Ajdoščina, previdno seveda tudi tam, zastoj zaradi del pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut. Krajši zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center, nekaj gneče pa tudi na cesti Šmarje Koper. Nič 80-22-55 te opozarja še na radarja v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaprt je še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tam je tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda približno uro in pol. Obvoz za osebna vozila je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo zastoje na več mestih. Potem pa zastoji tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda zaenkrat do 5 minut. In pa na tej primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Medlogu pri Celju merijo na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
12: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih prihodnost te potrebuje.
12: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive.

0: celih 71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30°C.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
5: V začetku ponedeljkovega popoldneva Maribor in Murska Sobota 14 stopinj, Ptuj Semič 15, Čatež 16, Bled Ljubljana 17, Izola 26 stopinj. Še naprej spremenljivo oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte bodo še naprej nastajale, že jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla ali nizka oblačnost, v sredo in četrtek večinoma sončno, postopno pa bo tudi vse bolj vroče.
1: Promet.
5: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, strpno in previdno zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je seveda možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda tu 20 do 30 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut. Na tej morski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Tremerjah merijo pri Hokrautu smer Laško, Belkedi po pristavi smer Mestinje. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Deset hitov vrsti.
4: Od desetih do dveh.
8: Radio Antena. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Shannon Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Slovenskih cest tokrat najprej dobra novica. Tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Ostaja pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po usporednih regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda okrog 20 minut, nekaj gneče pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj še proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zamuda 5 do 10 minut. Na primorski avtocesti nekaj gneče še od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Tremerjah pri Hokrautu smer Laško, Bevkedi pa v Pristavi smer Mestinje. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo Gel.
10: In Etera.
11: Vroči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
11: Vroče.
10: Hladno.
11: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok.
14: Gremo letos na zmago!
15: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
14: Zmagajte z nami!
15: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Vreme. Še naprej bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature čez dan od 18 do 23, na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, temperature čez dan pa nekoliko že više od današnjih. V sredo in četrtek sončno, postopno bo vse bolj vroče. 10 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, temperature čez dan pa nekoliko že više od današnjih. V sredo in četrtek sončno, postopno bo vse bolj vroče.
12: Promet.

0: zamuda še vedno kar približno eno uro. Na tej primorski avtocesti zastoj tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tu 5 do 10 minut zamude. Na ljubljanski južni obvoznici še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana center, če se peljete proti Kozarjam in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno, varno, previdno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
2: Poletje je tle!
3: Aj,

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz tam po mestnih ulicah. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, okrog 15 minut tam zamude, nekaj gneče pa tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite med Brezovico in Postojno proti Kopru, zamuda še vedno slabo uro pravite. Na primorske avtocesti zastoji tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar na Petajncih v Prekmurju na avtobusni postaji, merijo pa še na Kokrici pri avtobusni postaji smer Kranj. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Kupanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru. To je to.

Evo, če se do zdaj niste zbudili, mislim, da smo se zdaj vsi z Linkin Parki. 8 minut še manjka do 2 Balantova, pa sem v tvoji družbi in uštartali bomo s prvo popoldansko desetko hitov vrsti in to s tem.

0: drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija, ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še dva meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Irana bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatorji, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Vidim, da neki piha danes, tako da ne, ni glih tako nofletem poleten ali kako bi rekla, bo pa konc tedna, ba je nas čaka prvi vročinski val, tako da zdaj le še uživimo v teh vzdržnih temperaturah. Danes znajo biti tudi plohe in nevihte, trenutno pa imamo 18 stopinj v Ljubljani, 19 v Kranju in 18 imamo tudi v Kamniku.
3: Promet.
7: Previdno prometni znak na sredini vozišča ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pri priključku v Kran vzhod in pa zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na več mestih primorske avtoceste smer Koper med Dragomerom in Postojno, zamuda je tam približno eno urco, v zastoji promet dodatno ovira tudi vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec imate zamude približno 10 minut. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko še vedno sporočiš na 080 105 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.
3: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.

0: antena poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In kaj je za vas dober piknik? Vse je fajn, da pač se kaj dobrega poje pa popije, sam mislim, da piknik naredijo ljudje. Prijatelji, ki pridejo pa naredijo un dober vaj, pa do kakšen trač zanimiv pove, da je mečkem bolj tako zanimiv, ja. Po parih urah, ki se ima že dost, ali pa si že vse povedal, še kakšno igro s kartami užgeš, ali pa sam zvočnik vam pa gasa densat. No, vse to, ki sem zdaj naštela, lahko doživiš ta teden od 17. do 19. na Celovški v Taprav Žibertu, kjer se bo zgodil že peti
1: staropramen piknik.
0: 6 odličnih menijev bojo imeli, pa vse od burgerjev, takitosov, barbecue sendvičev, v glavnem, kar vam skor srce poželi. Vstop je prost in še na anteni lahko osvojiš meni z burgerjem in pivo za dve osebi, če pošleš SMS besedo staropramen na 0413300300. A ja, pa še to, na osvojvespo.si lahko z mečkem sreče odpelaš še čista pravo električno vespo. In glede na to, da bo ta teden idealno vreme za piknik, jaz mislim, da bi bil res greh, da manjkaš.
2: Poletje, piknik, here we come.
1: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter pošli SMS.
3: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.
1: Promet.
0: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje in pa na Štajerski še v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoj zgodila še prometna nesreča v smeri Celja. Imamo pa še zastoje na večjih mestih primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno. Zamuda za osebna vozila je približno 1 uro, za tovorna tudi do 2 uri. Na primorski avtocesti še stojite v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamuda je tam 10 minut in pa še zastoje imamo na cestah Šmarje, Koper, Vrhnika, Logatec in en radar je na tišini pri ambulanti v smeri Petjanci. To je zaenkrat vse, če še kar kolo pa zaš, da je sporočna 0 80 105 2. Srečno!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
1: Anteni Zajterk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest. Prazni skladišče.
7: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
6: Ne odlašaj, količine so omejene.
7: Od tega četrtka do sobote.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

minut še manjka do treh, Balantova pa sem v tvoji družbi in še mal nasloč do nove desetke hitov vrsti brez prekinitve in zdele ustante vsi tisti, ki bi radi plesali.

0: No, tisti, ki ste v avtu, mogoče ne glih tega probavati, ki imamo že dosti zastojev. Ampak ja, nova desetka hitov v vrsti prihaja s hitom Stay If You Wanna Dance, pa jo zaštartamo.
1: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl -romat.si.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč, ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
13: Vreme.
0: Ljubljana 18, Bled 18 in 18 stopin imamo tudi na Vrhniki. Drugač pa tisti, ki še niste ven stopali, zdajle predvsem za punce to vela, ledvičke pokrit, ki ga orang piha. Pa danes dajo biti še kakšne plohe in nevihte. Za jutr kaže, da bo mečkan lepš z neki sonca, čez dan pa okoli 25 stopin.
13: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne voznice in pa še na več mestih primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno. Zamuda za osebna vozila je tam okoli ene urce, za tovorna tudi do dve uri. Na primorski avtocesti imamo tudi zastoje smer Ljubljana pred priključkom Kjastelec, zamuda je tam 10 minut. To pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite

Del, ki pri nas rezervirani za glasbeno bitko, tudi ta teden Avtoverjel ni nič drugač. Iščemo spet Hud hit hedna. Ta teden smo mogli tole nogometno euforijo pripeljati tudi k nam. In kmalu povem, med katerima dvema tekmujemo tokrat, sta pa že objavljena tudi na Antenu Instagramu, tako da že lahko glasujete. Zdaj pa obljubljena desetka hitov vrsti in ta prvi, Miles Smith.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povzod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're Wannabe Public.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in nekaj, čemur ne moramo te dni ubežati, je pač fuzbal, ne? Hočeš, nočeš je tle, jaz recimo raj gledam vse druge športe žogo k fuzbal, ampak je pa zame dober za power nap, da me pač uspava. Sem pa vesela, da je tudi leto zaradi fuzbala nastal kar neki dobrih komadov in mi smo jih mogli seveda ta teden tudi rukant v tole našo bitko za...
0: Hud hit hedna!
2: Na eni strani imamo dva največja navdušenca fuzbala, eden izmed njih celo slikce zbira. Jaka in Matic sta si ta teden izbrala komad od enega zelo znanega youtuberja, I Show Speed, ki je naredil komad Champion.
3: Let's play football.
2: Raben kaj dodat, vibe je res tak, ta prav navijaški. In pa mi dve skajči sva si rekle, ja, če je pa že tako, da mora biti nekaj v povezavi s fuzbalom, pa dejmo tega.

0: zajedno tokrat David Guetta, Andrea Bocelli in pa Megan Thee Stallion, a pa še Ayer zraven. Taka, bom rekla, zanimiva kombinacija artistov, ki so naredili tale hit DNA. Moram reči, mene je kar presenetila ta kombinacija, ampak je kar dober izpadel. Zdaj pa je seveda na vas. Piči na anteni in Instagram, pa pod storije poklikite svojega favorita, ker že jutri zvemo, kjer nogometen hit bomo vrteli še cel teden na anteni.
1: Promet.
0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami zastoj so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na večjih mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Stojite še na primorske avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj je tam predvsem tovornih vozil in pa zastoj imamo še na ljubljanski južni voznici od Rudnika proti Malencam, na ljubljanski severni voznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in pa še na cestah Šmarje Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec in pa Logatec, Vrhnika. Ja, kar nekaj zastojo imamo. Jaz upam, da je danes to, kar pondelke ljudje, dejte. Biti strpni tudi, če so zastoji, vse bo v redu, če pa karkoli upaste, pa lahko sporočite. Nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Druženje, pikniki in drink.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
9: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: kaj se če pego in ne boste verjeli, danes je bil Birko končno v studiu, ampak iskreno tudi, če ne. Na tapeti ste bili danes vsi osnovnošolci, povedal je predvsem, kako je bilo v času 8-letke, kamor sem by the way tudi jaz še pasala. Pa zakaj je sploh nastala 9-letka? Jaz mislim, da on ni sploh glavnega razloga tle povedal, ker pač leta 1996 smo bili pač najjači razredi, ker smo bili tako pametni, da smo komod kar en razred preskočili.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Nazadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Danes se praktično za vse devetošolce zaključuje osnovna šola. Ja. Sicer bodo na nekaterih šele jutri dobili spričvala, ampak na večini jih pa dobijo že danes. Zdaj, a sploh veste, ko smo prišli do 9-letke? Ne?
4: Ne?
3: Zakaj nimamo recimo 10-letke ali pa zakaj nimamo samo 2-letke?
4: Ne vem.
3: Kako vemo, da je 9 let dost, da se naučimo vse, kar rabimo za srednjo šolo? Ne?
4: Ajde, povejte. Okay.
3: Ker recimo v paleolozitiku, ne, bolj nazaj, ne, jura, ja? Kreda in vse ja, to, ne, ja. Ker še ni bilo šole, ni bila nič letka, ne, ampak sploh ni bilo šole.
4: Še dobro, ja.
3: Potem so pa začeli risati prve risbe po stenah in tako smo dobili prvi likovni pouk. Zraven pa še športno vzgojo, kaj je lastnik jame pogruntal, da mu jamo packamo, pa je bilo treba laufati. Ja, no, to. Temu smo polk malo dodali še materin jezik, da smo lahko drali se na mulca, ki nam je kracal po steni.
4: Materin.
3: In pa matematiko, da so znali zračunati, koliko škode se pač povzročali s tem kracanjem po steni. Kasneje smo dodali geografijo, da smo vedeli, kje je ta jama. In tako smo pa vsak let dodali nekaj novega, recimo v srednjem veku biologijo, kemijo, fizko, bombe, te zadeve.
4: Noro,
3: in tako smo pa vsakič, ki smo kaj dodali, rabili več časa, da se vse naučimo.
4: Ja, dejte mi kakšen na svet za poletje, kaj početi zdaj poletje.
3: Ja, kva nič, babe pa pjača, da se lahko, ja kaj je, jeba pa moped.
4: 9. razred za končar.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga mal čez 8.

0: 7 minut še manjka do 4 Balantova, pa sem s tabo na anteni in čas je za nov čist frišen paket 10 hitov v vrsti. Pa in Houdini bo za štart, v novi desetki pa tudi Katy Perry, Hozier, pa tudi novi hiti. V glavnem, the best se bomo imeli, tako da ne hod predaleč.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
6: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
14: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo Gel.
14: In Etera.
15: Vroči Turbo Gel greje.
14: Osvežilna Etera prijetno hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostito po športu.
15: Vroče.
14: Hladno.
15: Turbo Gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Pobegla konja pa sta v soboto ponoči na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Krm razlomamo danes, ampak da vas razveselim, čakajo nas lepši dnevi. Konc tedna bomo imeli, ba je prvi vročinski val, tako da še malo pa bomo spet jokali, da nam je prevroče. Danes samo okoli 18 stopin, pa jutri 25, trenutno pa imamo 19 v Ljubljani, 17 na Jesenicah in 17 tudi v Logatcu.
1: Promet.
0: Še vedno imamo kar nekaj zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami zastoji so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste, smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno, potem pa še na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj predvsem tovornih vozil in pa še na ljubljanski južni voznici od Rudnika proti Malencam, na ljubljanski severni voznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in pa še radar imamo na selu pri Hanu pri rastlinjakih v smeri Domžal. Jaz upam, da je to za enkrat vse, če pa karkoli opaziš, pa še vedno lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio.
0: Čau, Anteno, poslušaš na tale pondelk, pa ti delam družbo Balantova. Bom kar rekla, človek, ki ima telefon skos v roki ali pa v bližini pol metra. Vem, slaba navada, se počast odvajam. Vem pa tudi to, da nisem edina, ampak če ga že imam pri mizi, ga pa zmer obrnem nadol. Zdaj, zakaj to delam, ti povem takoj po desetki hitov, pa še za ostale prednosti obračanja telefona navzdol ti tudi kmalo zaupam. Zakaj to delam, ti povem takoj po desetki hitov, pa še za ostale prednosti obračanja telefona navzdol ti tudi kmalo zaupam.

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, ej, kdaj ste bili na zadnje par dni brez telefona? A ste bili sploh kdaj? Mislim, pohvalno, če ste bili, men, zdaj še ni uspel. Je pa res, da je telefon velik del mojega biznisa, pač jaz ga rabam kdaj, da kje posnamem za brende, pa tako. Mislim, če bi lahko, bi ga z veseljem dala na off, pač za par dni, ampak, ko grem pa s frendico na kavo, sem pa vsaj tok uvidevna, ali kako bi temu rekla, da ga imam obrnenega skos navzdol. In zdaj, zakaj je to dober? Zaradi velik stvari. Predvsem večji fokus, nič ti ne blingajo una obvestila pa SMS-i, pač dejansk si fokusiran sam na frendico pa te trače. Pa tudi zaradi buntona, pa baje se ti tudi kasneje izprazne baterija, kar je fajn za ljudi, ki nam popol dneva pač crkne telefon. Pa še to, strokovnjaki za digitalno vedenje pravijo, da telefon na mizi z zaslonom navzgor velikrat signalizira raztresenost ali nezainteresiranost za pogovor. Zdaj, kaj pa vem jaz, aj to res ali ne, težko bi lahko, mislim, tle bi lahko res debato odprl, no. Je bil pa par minut nazaj tukaj tudi en moj sodelavc in dejmo reči, da je dobil test. Pa da vidimo, kaj rekel.
2: Zakaj si na telefonu?
3: Ker so se vse pogovorila že.
2: Ja, ampak prej, ko so se pogovarjala, z ga imel navzgor ali navzdol, kako z ga imel obrnil?
3: Telefon.
1: No, evo, to je to. Mislim, da bolj moškega zaključka ne bi mogla dobiti.
0: Promet.
1: Še vedno imamo zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju, pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami zastoj so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne voznice. Potem pa imamo zastoje še na ljubljanski južni voznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste, smer Koper med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj predvsem tovornih vozil in pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Še vedno pa imamo tudi radar v selu pri Ihanu pri rastlinjakih v smer Domžal. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: nici. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: 22 do 5 je ura in dej si predstavlji, da ležiš na travi, v senčki, po grlu ti teče mrzu pera ali pa kar kol druzga. V eni roki imaš burger, z drugo si bašeš pomfri usta, kada zadnjič ješ in pol ima zraven še eno dobro žurkico pa svoje kolege. Sliš se dobro, a ne? No, točen tako bo od 17. do 19. junija na Celovški v Ljubljani v ta prav žibrtu. Dišal bo po hrani in to zato, ker bo imel že peti.
1: Staropramen piknik!
0: Kjer ne smeš manjkati, imam pa tudi jaz nekaj zate in sicer meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Vse, kar moraš narediti, pa je poslati SMS besedo staropramen na 0413300. Tako, kaj je v tem jutru to tudi naredila Patricija. In Patricija, povej, ti imaš eno tako zanimivo nosečniško zgodbo, povej.
2: Ja, lansko leto v bistvu sem že bila en teden čez rok.
3: Ok.
2: Uh-huh. In potem sem rekla, in potem sem pa videla, ker smo živeli tam blizu Celovške, da je ta piknik in sem rekla, ej, ko mi čakam ta poletni vibe in da gremo.
3: Aha.
4: Pa še nosečnici si valjda noben ne upa reči ne, a ne?
3: Ne upa, se to.
2: Ne, itak da ne.
4: In si kaj šla?
2: Direkt, preden sva šla tja, sem jaz dobila prve popadke. In sem bila tako, mene ne zanima, jaz se en grem. In peš.
4: O, moj bog!
3: Peš!
4: In si predihavala popadke vmes.
3: Ja.
4: Moj bog!
2: Med muziko in žurko in bla.
4: Moro.
3: Ej, staropramen nagrada, meni z burgerem in pivom za dve osebi, je tvoj.
4: Čestita!
2: To bo zdaj še moj ful vesel.
0: No, ostali pa še vedno lahko sodelujete. Poslati morate staropramen SMS na 0413300.
5: Poletje, piknik, here we come.
1: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
6: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
5: Sveže na anteni.
1: Nico Santos, all time high.

0: Avicii The Nights, 6 minut še manjka, do 5 v tvoji družbi pa sem Balantova, v novi desetki pa tudi tale. Prehaja pevske je pred 4 leti pustil šolo, ker je pač vedel, da se mora v neke pevske vode vršt in iskreno jaz mislim, da se mu je kar splačal. Slišmo ga z Lokmalskitom 12 to 12, tako da ostan z mano.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka 10. prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do 1/3 nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
19: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vključite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obvezni dan prosnika.
11: Gremo letos na zmago!
20: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
11: Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
0: Ljubljana 20, Trdovlica 19 in stopinjo manj imamo za enkrat v Grosuplju. Za danes pa je še neke plohe pa nevihte napovedane, jaz upam sicer, da ne, ampak bomo videli. Bo pa od jutra naprej lepš, konc tedna bomo spet videli, kako zgleda tudi, kaj ti Švici sposod teče, ker bomo imeli prvi vročinski val pač celo čez 30 stopinj. Do takrat pa uživite na prijetnih 25 pa do maks 28 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in še vedno tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Pa še na Gorenski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni, vsaj neki, če pa kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na nič 80-105-2. Srečno!
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Ja, sam ne bi še mene donska vem. Pač dost, ka vem, da je pondelk, pa prav un klasičen pondelka s pondelke. Vse vemo, kva mislim, a ne, pač ta neka čuden vreme, pa vse neki čuden, ampak v glavnem vsaj desetka hitov vrsti je tle za vsaj mečkom boljši mut. Po desetki pa slišimo še pevko, ka pa mislim, da je fuzbal ni glih neka tako tuja stvar.
25: This time for Africa, samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, samina, mina, sakalegua.
0: Shakira, malo se bomo spomnili njenih dosedanjih komadov, ki jih je že naredila za svetovno prvenstvo, pa valjda tudi njenega ta frišenga bomo slišali in to takoj po teli desetki. Prvenstvo, pa valjda tudi njenega ta frišenga bomo slišali in to takoj po teli desetki.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, ko te je čuj.
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

Evo pa smo prišli do konca tele desetke hitov v vrsti in se mi zdi, da nekaj, kar nam je vsem skupno, je to, da bomo vsi radi dobro musko, pa tudi to, da šport povezuje ljudi. In pevka, ki zna to zelo dobro oboje skup združiti, je zagotov ona. Shakira, ona ve, kaj dela, ona je vedela že 2-6, ko je za svetovno prvenstvo v nogometu izdala tegale. I'm on tonight, my hips don't lie. Hips don't lie, komadka je po 20 letih še zmer isto popularen. By the way, tudi včeraj ga je spet v živo zapela in kaj ne rečem, pri 49 letih še zmer mrda te svoje boke, kot da iš jaz ne obstaja. Poleg Hips Don't Lie izdala tudi Waka Waka, tudi je bil uradna himna nogometnega prvenstva leta 2010 in pa leta 2014, navte verjel, še tale. In evo letos po 12 letih si rekla, pa veš kva, kva pa če bi jaz en nov štikelc naredila. Tako da priznajmo si, punca se znajd biznisa, pa ona mislim, da je kar ena taka ikona fuzbala. Mali je tudi Pike, dajmo reči tle pomagu, ne? Tako da zdaj le slišimo en ta nov njen komad, narejen za letošnjo svetovno prvenstvo. In tole je...

0: Predstavljamo si hudajka Popper. Bolano zgleda ta njen energy, to mrdanje z boki. I could never, res, pri svojih 30-ih, lej, svakaj čas jaz ne mogla tako mrdat. Shakira in Burna Boy sta bila tole Daj, daj, uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu. Zdaj pa je čas, da pogledamo še, če imamo kje kakšne zastoje.
1: Promet.
0: Po celem dnevu končno ne, tako da zaenkrat brez večjih posebnosti. Edin imejte lahko nogo na krtini v križišču v smer Želodnik, ker tam vas zna kakšen radar ujet. Če pa še kje opaziš, pa nič 80-105 je prava številka za to. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Ja, takole, lej, če smo pripravljeni, bomo kar začeli. 30 najbolj priljubljenih tvojih najljubših komadov zadnjega tedna bomo pregledali. To so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati in ker je tvoja volja za nas zakon, jih mi največkrat vrtimo. To se bomo šli naslednje, se potreš pol urce, ni res, naslednji dve urci. Koga pa smo imeli prejšnji teden na prvem mestu? Topika s komadom Body. Kako bo ta teden, izveš, če ostaneš v moji družbi še kar nekaj cajta. Zdaj le za začetek ti prvoščem 30. mesto Glockenbacha, Glockenbache in Toma Walkerja. Komad Home, 30. mesto tako kot prejšnji teden.

0: Tole 120 tistih komadov, ki se počasi poslavljate z lestvice Antenivih 30 na istih mestih kot prejšnji teden, 30-tica za Glockenbache in 29-tica za Miley Cyrus. Zdaj pa pič bo mehen višje komad, ki je bil prejšnji teden. Na 26. je tokrat na 28. mestu Ale Farben Baby Goodbye.
1: Antenivih.

0: lestvica Antenih 30, to so tisti komadi, ki jih ti najreš poslušaš in tiste, ki jih ti najreš poslušaš, tiste mi največkrat vrtimo, tako nastane tale lestvica tehle 30 komadov. Zaenkrat smo prišli do 27. mesta, Kamrad in Hug Yourself, Mihael Šulte je pa na 26. mestu skupaj z Aždis, Half of My Heart.
1: Radio Antena, Anteninih 30.

0: Zadnjega težko pričakovanega albuma BTS-ov je tole komad Swim, prvi single in tist, ki se je tudi nekako najbolj prijel. 27. mesto prejšnjega tedna, na 25. tokrat. Eurosong je šo letos, se mi zdi, kar precej memnas, ampak lej, sem pa te kakšen komad se vsem približen prijemlje, demo reč kakor tolik. Dara, zmagovalka, bolgarka, Bangaranga, je ta teden na 24. mestu lestvice Antininih 30.
1: 30. Antininih 30.

0: promet.
1: Prijetno večerno pot, zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Drugih posebnosti na slovenskih cestah niste opazili in sporočili. Če bo kakšna novost, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
7: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: In Žan Srbežar.
12: Po pol ure lestvice je cajt, da pregledamo, kako je bilo prejšnji teden. Topic Fireboy, DML in Nico Santos, odlična zadeva, Body prejšnji teden na prvem mestu. Kako bo pa ta teden? Bomo pa še videli, oziroma bolje rečeno, bomo še slišali. Pičimo pa zdaj dalje, zaenkrat smo prišli do 22. mesta. Na 22. ta teden Holly Humberstone, komad To Love Somebody, pred tabo je pa še urca pa pol lestvice Anteninih 30.

0: Ali Humberstone na 22. mestu, Ray Dalton na 21. mestu. Zdaj le zadnje cajte zelo popularen komad, ker je ta glavna himna, se veš, da te himen nogometnega prvenstva je ogromno, ne imaš cel album. Tale ta glavna je od Shakire in Burna Boya. Daj, daj. 20. mesto sledi zdaj.
1: Antinini. 30.

0: Tole lestvica Antenini 30, na 22. mestu Holly Humberstone, 21. Ray Dalton, Shakira in Burna Boy, himna svetovnega nogometnega prvenstva na 20. mestu, potem Disco Lines 19 in pravkar slišani Somber 12 to 12 na številki 18. Še dva komada pa bomo na polovici lestvice. Najprej Damjano David. Solo, brez Måneskinov, ma pa za to tajlo pa Nila Rodgersa. 19. ne 19. mal mi uči plešejo zgleda oziroma pogled, slika se zamika. 17. mesto.
1: Radio Antena.

0: za zaključek lestvice Antenini 30 je tole za zaključek zgornjega dela, pardon. So tukaj One Republic, komad Need Your Love, namreč prišli smo do 16. mesta. V naslednji urci začnemo s Skygom in potem gremo od 15. mesta na vzgor proti Ennici.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod poprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprti so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
11: Vreme. V ponedeljkovem večeru vas lepo pozdravljam, naredite si krasen preostanek dne. Velike Lašče 17, Črnomelj 18, Kidričevo, Maribor, Krško 19, Ljubljana 20 in v Kopru 28. V večer bomo šli na zahodu še s posameznimi plohami in nevihtami, jutri pa bo delno jasno in topleje. Zjutraj od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne od 24 do 29, vreme pa bo suho in delno jasno.
8: Promet.
11: Prijetno, varno in mirno pot v preostanku ponedeljkovega večera. Ormoška cesta na Ptuju pa je pri bencinskem servisu spet odprta in prevozna po gašenju požara. Hvala za vse klice in prijetno pot še naprej.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antininih 30 in Žan Frbeža.
13: Prišli smo do polovice, zdaj le bomo šli od 15. mesta na vzgor proti Jenici na lestvici Antininih 30. Put your body on my body, cause we only somebody. Your body on my body, I need you here for life. Komad, ki je trenutno na prvem mestu, oziroma do prejšnjega tedna je bil na prvem mestu, kako bo ta teden, bomo za Topika in komad Body še videli oziroma slišali, ker imamo še kar nekaj mest za odrajtati. Zdaj le pa pičimo na aktualno lestvico. Kot rečeno, v tejle urci gremo od 15. mesta do Enice. Na 15. ta teden Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Geta in Hyperton Walked Away, torej lestvica Antininih 30, 14. mesto, Nico Santos je na 13.
1: Antininih 30.

Medtem ko že prihaja njegov novi single Passenger, je tukaj le njegov aktualni Fever Dream. Na določenih drugih naših lestvicah se veš, da na anteni imamo dost lestvic po 18 uri, ne? Od evropske do, sploh ne bom našteval, ne? Tistih lestvicah zna bi najnici, tukaj le na anteninih 30 pa na 12. mesto. Na 11. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Antenini.

0: Jello v ozadju David Guetta, ki je kar porok za to, da nek komad nastane res dober hit. Ja, in če si rečeš, a smo mačkan prejle tudi slišali Davida Guetta, Davida Guetta smo slišali tudi mačkan prejle, pa še ga bomo. Tri komade ima na lestvici Anteninih 30. Kar lepo, ne? Tole je bilo deseto mesto, zdaj pa do devetice, kjer je Miles Smith.
1: 30.
0: Ant.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
2: Še malo pa bomo pri vrhu. Zaenkrat smo odrajtali komade do številke 8. Gremo pa zdaj od v naslednje pol urce od sedmice proti enici. Topik, zdaj le nekaj tednov zapored. Na prvem mestu, kakšna bo situacija? Ta teden bomo že videli oziroma bomo še slišali, zdaj pa na aktualno lestvico. J-Lo in David Guetta na 10. mestu, Miles Smith na 9. Leoni mal prej na številki 8. Zdaj pa je cajt za Felixa Jena. Komad Pride je ta teden na številki 7.

0: I Just Might, Bruno Mars. Tole je lestvica Antenini 30. Bruno Mars je mehen padu. Sred ga prejšnji teden na šesto mesto, predtem je bil nekaj cajta na enici. Zdaj pa gremo med najboljših pet na petici Bibi Rexa in Faithless, New Religion.
1: Antenini 30. In Jean Ferbežar.

0: Ray je bila tudi kar nekaj cajta na prvem mestu lestvice Antenirih 30, zdaj se drži tako glih tam nekje odzad za tretjim mestom. Ne? Na petici BB Rexa na štirici, tako kot prejšnji teden, Ray. Zdaj pa od trojke na vzgor z petega mesta na tretje Juste, Jack Style in Yon, komad je Turn the Lights Off.
1: 30, največkrat predvajanih na Anteni.

0: Potem, ko je bil prejšnji teden, pa nekaj tednov zapored, no pravzaprav na prvem mestu, je zdaj na drugem. Topic s komadom Body. Na tretjem Juste, Jack Style in Jon. Te zanima, kdo je na prvem mestu? Mejhen potrpiš, pa pridemo do enice. Vsak set bomo tam.
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest. Prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Split.

0: da Samoše zadnji kontingent stopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Antininih 30 in Žan Frbežar.
7: Prejšnji teden na vrhu lestvice Antininih 30 topik. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Ta teden pa je na drugem mestu, na tretjem Usa Jack Style in Yon. Prejšnji teden je bila na drugem mestu Taylor Swift s komadom Opalite. In kaj praviš, kje je zdaj?
8: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
7: Aj, ale, zdaj je točno tam, kjer mora biti oziroma kjer smo jo pričakovali. Potem, ko je kar počas šla proti vrhu, je zdaj na vrhu. Taylor Swift in Opalite, številka ena tega tedna.

0: Evo, 6 minut še manjka do 8, Maša Grmovšek sem dom s tvojo družbeno anteni. Našo naslednjo desetko pa odpira komad, ki nas bo sigurno zdale malo raznežno. Opelajr in Taylor Swift slišaš čez par minutk.
1: Greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
2: A hočeš za ston staropraven nagrado?
1: Sež

0: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
4: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Čistilne naprave minus deževnica.si
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 21, Kranju 19 in Domžalah 20 stopinj. Jutr bo delno jasno in večinoma suho vreme. Najniže jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najviše dnevne pa od 24 in do 29 stopinj.
14: Promet.
13: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah nim, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.se
17: Tolk je temno dons večer, da sploh te vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
18: Radio Antena.
13: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdajle delam družba na anteni in evo, končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi, ki so idealni za kakšen piknik. In kaj je boljš kakor burger pa hladno pivo? Ja, za ston burger pa hladno pivo, ne? Pa ne sam zate, še za enega tvojega frenda. In točno to ti mi na anteni častimo že ta teden v Žibertu. Zdaj, kaj pa moraš narediti, pa zveš takoj po tele desetki.

0: Pol devetih je zdaj le ura, Maša Grbovšek, ti danes delam družba na anteni in evo, sezona piknikov je že v polnem teku in glih zato sem zanj sodelovče sprašvala, česa ne sme manjkat na ta pravmu pikniku.
1: Per, hladen per v desni roki.
0: No, jaka valda razmišlja čist po moško. Evo, jaz pa mislim, da za dober piknik rabeš...
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
3: uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: No, točno to te čaka ta teden med 17. in 19. junijem na staropramen pikniku v Tapravmu Žibert na Celovški in sicer se lahko prideš med 18. in 23. uro okrepčet, odžejat in mal podružat. Vstop je prost, mi imamo pa zate tudi eno hudo nagradno igro. In sicer, kaj je boljš kukr burger in pivo? Ja, za ston burger in pivo, ne? No, in teb in še eno tvojemu frendu ali pa frendici častimo meni z burgerjem in pivo za dve osebi, tako kakor smo recimo danes Aleksandru. Vse, kar moraš narediti, je poslati SMS na 0413300 in mi povedati, zakaj si nagrado zaslužite glih ti in tvoj friend in če te pokličemo, pičita na piknik. In pazi to, iz piknika, če ne spijeta preveč, lahko pičita tudi z novo električno vespo, to pa tako, da skočeš na osvojivespo.si, se tam prijaviš in na pikniku sodeluješ v žrebu.
2: Poletje, piknik, here we come!
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS!
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoji vespo, pika si.
3: Promet.
0: Večjih posebnosti za enkrat na cestah nim, če pa slučajno, kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.

0: Evo, tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega začeli z...
1: Hud hit hedla.
0: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ja, vsak ponedeljek na radiu zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj jo ta teden zbiramo med dvema uradnima komadoma letošnjega svetovnega prvenstva in sicer naši punci Kaja in Janja sta si danes zbrali tale komad.

0: DNA. Zdaj, tukaj noter je ful enih artistov. David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, EJ, skratka, res hud line-up. Govori pa o tem, da je fuzbal več kot sam igra, je del ljudi in njihoga DNK-ja. No, ampak na drugi strani imamo pa še Jako in Matica s temle komadom. Let's play football. I show speed in champion. Zdaj, zakaj glih ta komad je danes v zajtrku povedal tudi Jaka?
1: Komad Ken San Kaos, 52 milijonov ogledov, zastave so not navijači, petje, tale klasičen ole ole.
0: Ja, no, ampak pazi to, zaenkrat 57% vot na naši punci. Sicer lahko še vedno skočeš na naš Instagram in tam glasuješ za svojega favorita, ampak a si ti predstavljaš, koliko fajn bi bilo premagati Jako in Matica na domačem terenu? To bi bilo pa tako, uff.

Evo, 8 minut še manjka do 9. Prihaja pa komad, ki ga bo Teddy Swims 19. junija na Nizozemskem siguran pel tudi v živo.

0: On, gon, gon. Tako da, če bi kdo rad ta komad slišal tudi živo, ne sam na radiju, karte so že v prodaji.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 18, Kranju 17 in na Vrhniki 19 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in tudi mičkam bolj toplo. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 24 pa do 29 stopinj.
2: Promet.
0: Nič, na cestah se nič ne dogaja, nobenih posebnosti, hvala Bogu. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80 105.2. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni. In danes me zanima, kaj je najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi na dopustu. Recimo, meni se je enkrat zgodil, da so mi izgubili kufer na letališču v Frankfurtu in sem na pol cel teden brez gat. Kako se pa takim podobnim stvarem lahko izogneš, pa zveš takoj po teli desetki.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Ej, glede na to, ne, da se bližajo poletni dopusti, me zanima, kaj je najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi na dopustu. Recimo, me so enkrat zgubili kufer v Frankfurtu na letališču in sem bila cel teden prav brez ga. No, ampak pazi to, kaj se je pa zgodilo naši voditeljci Nini.
4: Janet, sprehajala sem se po Napoliju, pa je en tip prdir, ko imem na skuterju in mi dobesedno iz roke izpulil telefon. In ja, čao, arrivederci. My phone is no more.
3: Ok, ampak kaj bi pa recimo lahko naredila, da se ti to ne bi zgodilo?
5: Če sem se jaz iz tega izkušnja kaj naučila, je to, da imaj zmer kopijo dokumentov, kart, vsega na mailu, ker drugaci lahko odreku, resno, če ti ukradejo telefon, ker imamo cel life na tem neumnem telefonu, zmer imaj gotovino tudi sabo za vsak slučaj, kartico, boh ne daj, da se zanašaš sam na Apple Pay, ok, verjem mi, pa mogoče kakšen AirTag bi si bilo dobro umisliti za kufr, če ti slučajno še kaj tazga ukradejo, no. Pa a ja, zavarujte si telefon, meni je zavarovanje zdaj ful pomagalo, ker bom dejansko dobila nov telefon, ker ga smatrajo za rob, tako da ja.
0: Promet.
3: Nič se ne dogaja na cestah, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80 105 2. Srečno!

0: going down.
1: Leoni s hitom Down je bila tole na anteni, Maša Grmovšek, ti zdajle delam družbo. In kolikor veš, imamo mi tukaj na radiju tudi svojega neumnega spraševalca, ki v folku včasih postala butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. No in dost ga je zanimal, kaj oziroma kdo je baka prase. Zdaj, jaz najprej sem pomislila, da je to mogoče kakšna babica, ki je tako folk ne mara, je nesramna, ne vem, prase, kaj jaz vem. Ampak pazi to, ba je to srbski youtuber. Zdaj, kaj so rekli drugi, pa lahko slišiš zdaj.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: To ali kaj je baka prase?
4: Pojma nimam. Zveni kot kakšen balkan pevc.
3: Ok, kjera država?
4: Ne vem, Bosna.
3: To ali kaj je baka prase?
5: Je kakšen izraz, da pač preden ga zakolejo. Da je baka prase, ta bo naslednik, ki ga bomo ruknali.
3: Kdo ali kaj je baka prase?
4: Ja, vem, to je pa kakor te piškoti, zaradi tega, ker imaš bakina tajna. Zdaj so pa dali na nov še baka prase, so pa v obliki pusov.
6: Baka prase, neka bakica, ki je svinja. Fok ne mara.
7: A to je srbski, v bistvu on je začel streamati igrce na YouTube, potem pa paš dobu fursesel, pa začel še muska delati in vsi v bistvu njegovi komadi govorijo o resničnih dogodkih, jaz sem se mogu zgoditi.
3: Kdo je baka prase?
8: Mama od Puj se Pepe na hrvaški Puj se Pepe. Puj sa Pepa, ta ta ra ra ta ta ra ra ra ra ta, ja sam Puj sa Pepa. To je moj majš bratec Fare. To je mami pujsa in to je oče pujs. Ja sem pujsa Pepa.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Shenan Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.